Sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama, sa de gama